ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ko xam muy gana xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xippi ay gëtam Cheikh Samba Diaro bene kenn du wérante li may wax way xami xamna sama wax serigne bi momay sama wax motax ma saf ka ci xolam bu len mayem yem len ko ndax du man di wax moy ka di wax waxandela wun ta ji wax

0: matakam cheikh samba jaro bayne serigne touba doylu na xol di baduraf jëm ci lenen lu lu ma sa
1: bir mala
0: la mala ki ma gise la matakam fo na xol bi bamou set te duyna xel mi lu rafet ya

sama xel ken du ma yer di saña xal ki ma gisé la matam ken du ma wotal di ma fiir

jant gis di so di dor du tere jand gu kanam yefe ci bir nak ko ko xam na dal di doy lola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jebal ko ro hubakanam kuy